0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
3: 1, 2,

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Radio Rojc.

Ej, drugovi, fuck off, Paulen. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

kantinonu, Franci pije veliki gutljaj vina, zabacuje glavu i bljuje fontanu i veli Jože se budi i Regoč poludi i Baldo i Biondo, Batmanići su živi, Samantha Fox priredba ispred svoga vremena, Liga za boj je ustala i oči otvorila, gori uši, MC ima novu propovjed.

viejo. Ja, ja. Kako su se influenceri oduševeni s batanom. I je ono, kako reću, rasturila i hitila dođu. Ajde, inđe.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Cigar od Hartije. Svi reakcionari su tigrovi od Hartije. Reakcionari su na izgled strašni, ali u stvari oni nemaju neku veliku snagu. Ako se pitanje posmatra sa gledišta perspektive, istinski moćnu snagu ne posjeduju reakcionari, nego narod. Mao Tse-tung, August 1946. Razgovor sa američkom novinarkom Anom Luizom Strong.
8: Mača kapitalisti, koji reakcionari, kakovi imperialisti. Avanti contadini, naprijed proleteri, naprej komunisti. Nije od njih straha, ni imati, zmaga bo naša. To su tigri od Hartije.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

skripuca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš, više vas ti isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. Nisu naši sami zajedničkog vrela.

само една хисторија душа. Страшно е ово речи ухо околости, а ипак сретно за очајничку срећу да сви смо исти у злоби и радости и да нам бреме коби почива на плечу. Ја сам таму негде, у неком незнанцу, и на звезди далекој распреден, а овде, у једној нити, у цвету угаслом, расут, у свету што језди, кад ћу ипак бити? Ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. Ova si ono, ja živim i umirem u svijema. Ja...

0: drugs with something nasty.
1: Marče, Marče, dođi kući, donela teta, nemaš kelize, sokoladizirane kekasa.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Plain gold ring on his finger he wore.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Ja

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dži.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
7: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
7: Radio koji spaja.